Znate Bože, nisam ljud, odavna brojim poraze, bez jedne pobjede. Zašto si morao baš nju, moju slatku sveticu, da uzmeš pod svoje, u svoje bijele odaje?

naviknut da bolujem, naviknut da tugujem. Al što si morao baš ljubav moju malenu da otmeš od mene, do kraja kazniš.

0: Ви траже сигурност, о презрело воче, а ја тражим ону која не зна што ће.
1: Од наших првих корака градили смо куле од пјеска, сањајући о узбудљивим доживљајима које доноси сутра. Данас, кад стојимо пред до сада највећим грађевинским подухватом, знамо да то није само кућа, то је предмет година маштања и сањања, наших нада и желја. Свака положена цигла, свака одабрана боја, претвара дјелић наше маште у стварност и доноси нам будућност у којој ћемо уживати у годинама које долазе. Перо Бауцентри. Све за градњу и уређење.
0: Твоје њежне године, што ми могу дати, твоје

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovca.

0: dobro.
1: Ha? Danče, ti? Jel snimamo?
2: Evo, sad ćemo snimati.
1: Samo malo nekome zavljamo. Halo? Halo? Može, pusti playback.

je volim. Samo je stalno kucam u san, pa da je boli. A kad sam propao i sam, to ona jedina skuži. Plava krv anđela u mojoj ruži.

glasni miliona novca, jer ja sam njegovog veličanstva zla vojnik u službi. Kristalno zvoni moj slan dok je gubim

10 minuta je do 15 sati. Mislim da je dovoljno što se tiče priče za danas u popodnevnoj panorami. Obuhvatio sam sve one lokalne informacije koje su bile bitne, a one još dvije najvažnije čuti ćete i do 15 sati, ali isto tako i za 15 sati. A ako ste nešto propustili od ovoga što sam vam rekao u našem programu i u popodnevnoj panorami, sve možete pronaći na našem web portalu. Toliko za danas, nova popodnevna panorama očekuje vas i sutra od 13 do 15 sati, s tim da ćemo sutra imati i predstavljanje političkih subjekata u programu Radio Bobovca, stoga ostanite sa nama i sutra.

kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo